dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu ela un alle na joengi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai